og mandre mørke end alle Holguds frie. Der drønt hun skæbæl under der brugge fyr. I snelaufne og guk hvad der los is under der brug. Der leder mig en vrouw arm in arm, så var som en drabet nu varm. Die liegen da ganz eng umschlungen. Erblick, eigentlich wunderschön. Mensch, gang weg, die zwei sind he.